sering besiru. Wa jollof def len ni ñu magal maam soxna jaara ngir moonu may lo taxna sampi dara bu len ma tankam lu bu len ma tankal bu len naxal noxum ki len di tankal ci len tu len tobi seeni nopp ak seeni xol mo bi seeni bop te gene seen wagaane xol de tataan maam jaara maam jaara maam jaara.